loolu la ndeysaan ñiñ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggutu li leen jaay doole. Xaala wax allazina istakbaru ña doon jaay doole doon noggutu gaaya ne leen inna kullun fiha ñun ñëpp ñoo nekk biir sawar. Inna kullun fiha ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ña doole ak ñu néew doole te defoon seen néew doole gangant kullun ñun ñëpp fiha ñu ngi ci biir sawar. Inna allaha yàlla daal qad xakama atte na ba noppi bayna li ibaadi diggante jaam yi. Am na jaam yu nekk aljanna foofaay seen kër, ñun ñoo ngi nuy sawara fii mooy suñu kër. Surtu Ghafir ay ñin fukk ak juróom ñett. Ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la waaw, ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara, ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la. Inna kullun fiha ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe balañ leen koo defal, defal ko suñ bopp. Waaw, bu sikkim la ka ndooxee balaa ñuy la ta fayal leen seeni sikkim yéen, xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Buñ fayal suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seeni sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakkaroo, waay bala ñoo fay suñuy caaya seeni caaya yéen, xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay ñëpp a xiifandoo, xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha waaw tabarkàlla, wax lu jaam solo. Yowmal xiyaamati ginnaaw ñëpp dañuy def yaram ne, waay ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére dangay wut yére soo soloo ba noppi. Nag wutal sa aawa yére, wutal sa ñaareel yére bu fekkee weesu nga fa, nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére su fekkee man nga ko. Ah, boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yére. Inna kullun fiha ndeysaan, bi leen mustakbiru ni waxee lii rek du a fay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi. Waaw, mustadif du a fay yeeg mustakbiru na yëpp ñu ne léegi nañ ànd. Yàlla ku baax la, ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di gardé sawara ñu waxtaan ak ñoom. Ñu ne acca nañ dem, ñu daal di ñëw. Waxaala wax allazina fi nnaari ñetti sawar ñëpp, waxaala wax allazina fi nnaari mboolem ñetti sawar. Ñu daal di mankoo réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur. Waaw, kan lañ doon waxal li xasanati jahannama ñay garde jahannama, ñay garde jahannama. Tafsir al-Baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama, te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha. Mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanati ha, yàlla dafa bëgg réyal mbir mi, mu ñang lool raglu lool, moo tax mu tudd turu jahannama, dolli ko ci tur yi woon ci alquran. Jëlal sa bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar. Defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama, baat bi jahannama ñëw ci alquran, jahannamook jahannamaak yooyu. Te baqara li muy réy benn dong la ci am, baqara li muy réy benn dong la ci am jahannama. Waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jahannama, maanaam baatu jahannama ci biir alquranul karim téeréem bii. Gaa yi daal di wax li xasanatu jahannama. Dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka, ñoom ñoo ne ca buntu jahannama. Ku ñëw ñoom ngay jox sa biye, biye jahannama, ku ñëw ñoom koy jox. Biye bu xonk la, xonk curru. Biye aljana dafa verte, ku ñëw moom ngay joxe. Biye bi nga xam ne mooy la araaf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak verte. Maanaam farus bi booy tawal oto, boo agsee ñetti lampa fay nekk, bu xonk, bu verte bi ci suuf ak bi ci seen diggante. Bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safara mel, yàlla ñu ca la musal. Bu verte bi ni mel ni la biye aljanna mel, bi ci

té nak ñun nak gisunu ci suñu téré luddut acte bo xamni dal moy acte son la wajib salawatu allah salamu alayhi ne len dem len gën indi tawrat bu ñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal len di rajmu bañ len rajmo nak ñu dal di mer mer mom motax nak yata wallaw nañ nga du moyu ko defé kon wahum mu'ridun ña nga wone ginaaw lank yalla ne xana gisoo ñooñu téré bi ñu yor fam tibé fala alquran tibé bolé téré bobu ba nopi ñu wolé ci téré bëgg leen atté ñewani ginaaw zalika li tax nak ñu am fi di bi annahum ñoom dañu ne qalu dañu ne ñoom lan tamassana an-naru sawara duñu laal illa ayyamun ma'dudat ludul ay fan yu neew rek nenañ dal sawara dañ leen laal ga waye fan yu neew lay doon moy 40 yawman ñing fukki fan muddat ibadatihim lil ajl jamono diñ jamu won nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono yi Musa ñu ne sawara dañ leen laal waye 40 jours rek la leen di laal waye sawara al-akhiratum kum laal 40 jours dana day war lol lol ndax sawara aduna wi kula fi digon legi 13 millions ne la nak legi da ngay tey xalu sawara 13 minutes bo moytu do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ko nako nijeel sanni rek ngay def waaw mom do ko tey diko wacc kon nak wax na legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epuna rekku ndax fofa danaka ben fan sax epuna fa mo deggu sax epuna fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leena war fi dinihim ci seen dine ji ma kanu yaftaruna ti li nga xamne mom lañ doon sax waye fa kayfa ci so gisoon isa jama'nahum bis bu leen dajale yew min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakane bis ba dana ñew yalla nek bu keroge bo gisoon leen def dañu xamne sawara 40 jours la may laal kën du ko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam nu tangé do xam nu mel modi sawara wé ci al-akhirah tang na tangor wo xamné ni sawara aduna tangé mu ñu ko misal danaka ci sawara wulé waaw tang na lool fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fihi bis bo xamné bi la rayba fi amul sikki sak muy sa su nek nga dégg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba am nañu dem tay ji bo demon tay ndeysan ci hôpital ya légui leen nga fekk fa ño xamné légui leen dem ndeysan am nañu xamné légui leen rob am nañu xamné ña nga ci robu kay ba di rob légui do ma dem yépp ñi ngi andri dem la ray ba fi amul sik sak ko xamné daf la fay fekk nga jekki rek mu bay la fi di dem bu la waxé ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la né ki barab sangam la jëm koku melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm té dama gis né képp koy dem sëñ bokk dañuy yoxu di joy melni affaire ba fuñu jëm dañ fa sawurut wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy sey mbokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nang ko séti pour bañu dem fofa wa yow té nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sawuru fa mbokk yi lool jar na baye xel lool isa jama'na mu yamin la rayba fi wu bu fiyat ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jëfoon wu hum te ñom nak la yuzlamuna kenn du len toñ yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jëfoon la lay fay bu mu sekk amul togn yalla do dem yamul xiyam nan la dag may muñal ba la 15 ak dag may muñal ba la fet deed yalla kuni salaam aleikum ramul su jëf ak ni mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ko ne da nga fekk la nga fa jëf mbir bi kay moy legi ndax la nga jëf mom ñeema nga ca dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nek da nga fa fekk la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa jëf kon bi yalla joge ci ay yoyu di wone ne mom rek yalla di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di wone wiruk jeul islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaraku taala ni muy dimbalé al muslimun ak islam dimbalé len degeural len ndax mbir yep ñu ci loxo yalla tabaraku taala moy yeketiku moy soufel ko soufu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaraku taala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay dem sababu nuzulam muy liko taxa wacc modi bi yunus bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne le monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rum dañ ko jotté nun munafiquni ak yefu dañe hayhat lool nak deunte nek mom faris ak rum ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom dal di kulen tabarakallah waye yalla tabaraku taala di len tontu ne len khul waxal yow yunus Allahumma ayo yalla batu Allahumma asluhu ya Allah lawan.